Lee Fields i band koji ga prati, koji se zove The Expressions, a pesma se zove You're the Kind of Girl, kompozicija iz 2012. godine sa njegovog studijskog albuma Faithful Man. Lee Fields je jedan vrlo interesantan pevač, sada je već onako kritički poznat i prepoznat, čovjek koji sarađuje sa izdavačkim kućama kao što su najpre Truth and Soul Records, odnosno Big Crown Records, njegov glavni saradnik u smislu pisanja muzike i aranžmana je čuveni muzičar Leon Mitchells. Inače, sam Lee Fields je s ovim bendom negde počeo da objavljuje početkom 21. veka, sada iza sebe ima već nekoliko albuma koji su izuzetno popularni u svetu, ljudi koji vole soul muziku. Album My World, Faithful Man iz 2012. godine, Emma Jean 2014. godine, It Rains Love iz 2019. godine i tako dalje, tako dalje. Ono što je interesantno u vezi ovog umetnika jeste da on počeo da snima ploče još 1969. godine, imao je neki manji uspeh u muzičkoj karijeri, a onda je shvatio da od muzike ne može živeti s obzirom na to da nije imao mnogo uspeha u komercijalnom smislu. Preselio se u New Jersey i praktično godinama, pa ako ne mogu da kažem i decenijama, je radio kao agent za nekretnine, bavio se renoviranjem i izdavanjem stambenih objekata u New Jerseyu, a jedno vreme je bio i prodavac automobila, a prema njegovom svedočenju vratio se muzici tako što ga je žena nagovorila, kaže bavi se onim što voliš, i srećom je to upoznao je ovu ekipu koju sam sada naveo iz izdavačkih kuća Truth and Soul Records, odnosno Big Crown Records, i postao je uspešan kao pevač, a dosta njegovih pesama, odnosno pesama njegovih benda, su i postale deo hip-hop kulture, odnosno koristi se za one matrice. Tako da eto, ovo je preporuka da istražujete malo muziku i karijeru Lee Fieldsa. Vreme u Srbiji sutra će biti oblačno, kažu meteorolozi, bit će kratkotrajne kiše, posebno u južnim delovima zemlje, a tokom dana bit će vedrije, najniža temperatura bit će negde oko 8-9 stepeni, a do kraja dana možemo očekivati 23, odnosno 24 stepena. Početkom sledeće sedmice očekuje se toplo vreme, uz većinu mesta najviša dnevna temperatura će biti od 23 do 26 stepeni, dakle ovo zahlađenje koje danas vidimo je zapravo kratkotrajno. Slaba kiša sledeće sedmice tek ponegde na istoku i jugoistoku zemlje. Vi slušate emisiju Unutrašnja emigracija, a ovo je Paul Valery, njegov sastav The Jam, Precious.

Evo i ovaj band koji smo sada slušali i sljedeći koji ćemo slušati su dokaz da The Jam nije jedini sastav u toj nekoj eri novog talasa i post-punka koji je bio inspirisan soul muzikom. Bio je ovo sastav The Blades i Down Market. Pesma tu negde objavljena oko 82. 83. godine, grupa koja je u principu ostala popularna samo lokalno u Dublinu, odnosno Irskoj, i nikada nije napravila veliku karijeru, a sličan slučaj je i sa sljedećim bendom koji ćemo slušati, The Fate Brothers. Verujem da niste nikad čuli za njih, osim ukoliko niste ovako baš ovaj muzički fanatik i posvećenik. Jedan onako politički angažovan sastav koji je bio aktivan u prvoj polovini i sredinom 80-ih godina, kada je Velika Britanija bila pod snažnim uticajem tačerizma, pa se to onda i odrazilo na njihove tekstove. Dakle, jedan band koji je sličan Jamu, sličan grupi House Martins recimo, a također i u nekom ideološkom, odnosno tekstualnom smislu i Billy Bragu. Dakle, grupa The Fate Brothers koja se bavila političkim temama u svojim pesmama, potrošačkim društvom, propadanjem britanske takozvane države blagostanja, i grupa koja, kažem, nije napravila neki veliki komercijalni uspeh, ali je poznata u smislu da je bila svirala često, recimo delili su binu sa U2, sa grupom R.E.M. i dosta ih onako smatraju i naslednicima sastava The Jam po njihovom zvuku, ali u smislu komercijalnosti nikada nisu postigli neki veliki uspeh. To ne znači da se ne radi o jednom vrlo interesantnom i dobrom bendu koji sam sa zadovoljstvom otkrio, a sada ga delim sa vama. Fate Brothers i kompozicija Sunday iliti Rebel Soul.

gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

Gdje dug istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkine.